0: سايب الكل ونازل فيها تلطيش ليه؟ وانا عملت ايه يعني؟ ما انا بعمل زي ما كل الناس بتعمل. انا بعد كده مش هتكلم معاك، انا هدور على اي حد غيرك اتكلم معاه.
1: ليه يعني؟ ليه؟
2: ليه ربنا بيعمل كده؟ ولا ليه انا بحس كده؟
1: لا، ليه ربنا بيعمل كده؟ ليه مرات بيبقى ده سؤالنا، ليه يا رب بتعمل